singer bunan ba derin kale chin cham den ni jure ji le chin di sang gue da som ji serin den jeb da nian zhen da ji zo xing kin lo zang xi de xie xie qing gue nang kin po bu den zhe la ji se ta zu ma ci ri